0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
7: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
8: Podravski radio.
3: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas.
8: A sad vi.
9: Da, i ovog petka u 8 sati i 20 minuta. Dobro jutro svima, ili polako dobar dan, kako kome. Naravno, u ovo vrijeme već idemo se čuti na 811 ili 812 160. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: I vama.
10: Lijepi pozdrav iz Dragane.
9: I vama, iz Đurđevca. Kak je kod vas?
10: A, po, malo počelo sunčete.
9: Je, jel da?
10: Se bolje prebijati i dobro.
9: Kaj nas tek čeka, bumo preživjeli, slušam vas.
10: Ha, neko bu, neko nebo, kako? Kaj moramo?
9: Pa tak je svaki dan, vruće, pak... jel da?
10: Ma da, to je.
9: Slušamo.
10: Ovak može pjesma Crvene ruže.
9: Crvene ruže od da. Ivana Benca?
10: Tako je.
9: Crvene ruže, Ivan Benc, evo ga, na listi je.
10: Tako, i želim vam ugodan dan i da ga dobro provedete, makar bude topelo.
9: Bude, bude dobro, bude kak ne bi još i picak ja da počinje, jel nam vi dolazite ovog vikenda?
10: A ne znam baš.
9: Ajde, kaj zbog vrućine možda. Dobro, budem, evo, stignete budem, se premisliti.
10: Da, da, da, moram si premisliti, ako ovak bude 39, kak vele, onda ne
9: bude
10: ništa.
9: Nadamo se da ne bude, tak, nadamo se da bude to samo dole na moru, a kod nas bude ipak malo manje, tak da.
10: Malo manje, da, da,
9: da. To
10: da.
9: Je to. Nikaj, hvala puno na pozivu, vidimo se i čujemo se. Pozdrav, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
9: I vama.
11: Delovi ovdje.
9: Pozdrav, Delovi.
11: Ste ja dobro? Ja bih htjela od Jesam. Mislim, toplo je, ali nema veze.
9: Ja, kaj sad?
11: Pa je to, kaj sad?
9: Kaj ne mremo premeniti, s tem
11: ne mremo.
9: Nego, slušam.
11: Evo, mislim, ja bi za svoje Kudovce pjesmu od Biska, ja ne znam da se zove, ta se Lola dva put ne rađa ili ne znam kako se zove pjesma.
9: Zove se Lola samo.
11: Lola.
9: Lola, Siniša Biško, evo ga.
11: Evo, Bože, samo to.
9: Pozdrav vama i vašem cijelom društvu, evo, vrijednima.
11: Hvala vam lijepo.
9: Hvala, dobro. Veliki pozdrav šaljem. Dobro jutro.
12: Dobro jutro, lijepi pozdrav smo vaške radine.
9: Pozdrav i vama, slušam.
12: Hvala. Vi imate pjesmu Lažna žena, Suziksi.
9: Lažna žena, sad ću ja to provjeriti. Lažna žena. Strašno. Lažna žena ima, evo je, tu je.
12: Ima, e, hvala Bogu. Ajde, biti pozdrav.
9: Hvala, pozdravu, mol Veledine, šaljem veliki.
12: Hvala, pozdrav, Bog, Bog.
9: Do slušanja. Halo, dobro jutro.
13: Halo, dobro jutro.
9: I vama, slušam.
13: Može pjesma Nemoj noći brzo proći.
9: Ne, je li ovu novu verziju ili staru?
13: Ma, sve jedno.
9: Dobro, lijepa je svakako, jel da?
13: Da.
9: Nemoj noći brzo proći, evo ga, upisano.
13: Hvala vam puno, hvala. Pozdrav do slušanja.
9: I vama također veliki pozdrav i dobro jutro.
14: Dobro jutro.
9: Svako, evo uz pevca sam čula iza odmah, Milina.
14: To vam je Đurđevički.
9: Ja verujem, tak zvuči.
14: To je pobegal k meni, neće stop.
9: Eto ga. Morali ga bomo vloviti za zutra nekak pod mus.
14: Dobro. Je, neka ja da ganja, neka sam svoj čovjeku tek ga da ganja.
9: Ajde, neka, nek bu fleten onda. Moram stići nek bar, zutra.
14: Nek bar neka i dela.
9: Slušam vas.
14: Zadnja želja i Škoro.
9: Zadnja želja i Škoro. Evo ga, može. Hvala puno i vidimo se. Pevca nam donesite.
14: Nego kad, čovjek nek ga vlovi.
9: Bude, bude. Čujemo se, hvala i veliki
14: može,
9: pozdrav.
14: Ajde,
9: pozdrav i do slušanja. Evo, najbolji ste, moram priznati, naši slušatelji. Idemo još ovaj jedan poziv primiti. Dobro jutro.
15: Dobro jutro, može Podravčice.
9: Kako ne bi Podravčica mogla?
15: To mi je tak lijepa pjesma, čula sam jedan put kod vas i mislim si, baš je ona naša prava.
9: Je, zgodna je baš. Je, paše nam. Je.
15: Vama može. Ugodan vrući dan i sve najbolje iz Koprivnice.
9: Također, također i vama iz Đurđevca, čujemo se i vidimo.
15: Čujemo se, hvala, Đenja.
9: Pozdrav veliki i do slušanja. I to je to što se tiče vaših poziva. Idemo svirati.
16: Ovo je vaša glazbena želja.

Dragim barjaktarima, veseli provod o svatovima, nek se barjak nadaleko vije. Hvala vam što ste uz nas na ovaj dan. To vam želi Mladenac Manuel.

Dragi Ivana i Manuel, od srca vam čestitamo na vašem posebnom danu i želimo da vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem i poštovanjem. Sveka Antonija, šogor Darko i nečakinje Vanessa i Tessa.

Dragi Ivana i Manuel, neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh, a svaki izazov neka vas samo još više poveže. Sretno, dragi naši, Seka Antonija, Šogor Darko i nečakinje Vanessa i Tessa.

Kažu da u životu svi tražimo osobu koju ćemo čuvati za kraj, a vi ste tu osobu pronašli jedno u drugome. Od sveg srca vam želim sretan i ispunjen život. Vaša kuma Petra.

0: jednim povoljnim cijenama isprobaju neke nove menije.
1: Evo, hvala vam što ste nam kratko predstavili evo ponudu kod Staroga grada i gastro sela. Vjerujem da ima za svakoga nešto probati. Evo.
0: Tako je, tako evo.
1: Šta drugo reći nego vidimo se, dragi slušatelji, kod Staroga grada i u gastro selu. Mi ćemo itekako medijski popratiti to sve tamo, pa vidimo se.
0: Vidimo se, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.

Dragi Ivana i Manuel, čuvajte jedno drugo, budite najbolji prijatelji i oslonac u svim životnim izazovima. Puno sreće, ljubavi i blagoslova na vašem zajedničkom putu. Žele vam seka Antonija, šogor Darko i nečakinje Vanessa i Tessa.

Manuel i Ivana, neka vam svaki zajednički korak bude ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Od srca vam žele Noeli, djed Anton, teta Antonela te tetak Marko.

Našem dragom bratu Manuelu i njegovoj supruzi Ivani želimo more ljubavi, pregrš sreće i život pun blagoslova od mame Danijele.

Ivana, sad kad si otišla u svoje, kuća je malo tipa, ali nekako je tako kad je zbog sreće. Tebi i Manuelu želim puno lijepih zajedničkih trenutaka i svega što si sami poželite. Mama Maja.

0: Najdraži naš Manuel, sutra ulaziš u bračne vode i krećeš putem ljubavi i zajedništva i novih uspomena koje ćeš graditi sa svojom Ivanom. Neka vas kroz život prate zdravlje, sreća i puno malih trenutaka koji se pamte zauvijek. Želimo vam dugi sretan brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Ivana, dobrodošla u obitelj. Puno vas vole vaša Noeli, teta Antonela i tetak Marko.
1: Prije tebe znaj

Dragi Ivana i Manuel, želimo vam da vas kroz život prati sreća, dobro raspoloženje i puno razloga za slavlje. Neka vam zajednički život bude baš onakav kakav ste zamislili. Iskrene čestitke od mame Maje i tate Milana.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U susret Picokijadi 2026.
2: U emisiji Ususret Picokijadi želim dobrodošlicu redatelju legenda o picokima Krešimiru Dolenčiću. Jeste li spremni za ovogodišnji nastup?
3: Ona rečenica, znaš, ja sam se rodil spreman, stvarno tu štima. Ovoga, jer ovaj, kad sam bil mali, onda me nisu pustili, tu sam ja bil u Starogradskoj. Deda i baka su bili tu. Ovoga, onaj cijeli kut je bil sloga. To je bilo Dolenčićevo i ovaj, ali su se bojali me pustiti jer sam bil mali, imal sam 5-6 let. A bila je velika buka i galama, jako me je interesiralo kaj se to događa. To su bile te prve, nekako je, ovaj, koje je inicirao Drago Bahun i to se tu izvodilo. I stvarno je započelo nekako, evo traje 58 godina. Ja sam tu skoro 20. Sa jednim malim prekidom je bilo, a svaki put je zapravo negdje, pa ne mogu reći da ponavljamo, nego svaki put se neke drugo događa i doda i neke. Prošle godine sam recimo mislil da je to to, da nema više, da ne moramo više ništa napraviti jer smo toliko nakrcali sa svim, jako je bilo dobro. Dakle, u sat i ne znam, 5 minuta, stvarno smo i Bedovnjaka, i Dravske vile, i novih tekstova ubacili, i svega. I stvarno smo napravili jednu jako zgusnutu priredbu. No, evo kaj, ove godine je došel novi bedem, došli su novi tehnički uvjeti. I onda opet, naravno, stvar zahtijeva dodatne prilagodbe i... Tako, neki rad oko toga. Bude teže jer je nova pozornica, vrata su na drugom mjestu i tak dalje i tak dalje. Trebalo bi biti vizualno bogatije. Dakle, imali smo jedan veliki projektor, sad imamo tri. Imali smo određenu količinu rasvjete, ja mislim da sad ima duplo rasvjete. Dakle, u tom smislu će biti zahtjevnije i čeka nas nekoliko dugih noći gdje ćemo štimati tu tehniku kad padne mrak i završi proba. Legenda je toliko ušla u DNK ovoga kraja da to više nije kazalište predstava i ne režiram ja predstavu, nek predstava režira mene. I kak sam prvi put kad sam bilo, onda smo to slagali i tak dalje, kad me je Marijan Ružman pozval, mene i Vida Baloga, ali kako godine idu, to je sad postala jedna nezaobilazna stvar koju, tako da ja sve kad god imam, bilo gdje prekidam i dolazim u Đurđevac raditi, jer mislim da je to jako važno. Dok bom ja delal, dok ću moći raditi, ja ću tu dolaziti. Tako da ljudi koji sudjeluju u legendi, uvijek ima puno novih, ali ima i puno starih koji već su leta i leta u scenskom prikazu. Isto tako to doživljavaju kao jednu svoju potvrdu cele godine na neki način. Neću nikad zaboraviti kad je bila korona. Mi smo se dogovorili da ćemo mi odigrati legendu, makar ne bu nikoga u publici. Nije važno, mi moramo taj ritual zbaviti. I onda je bilo jedno 4000 ljudi, nije se niko razbolio. Da, ali hoću reći, probe su išle i idu točno kako trebaju biti. Taj trenutak kad legenda počne i kad završi, kad smo svi sretni da smo opet nekaj velikoga napravili, a jesmo, to je najveća predstava u Hrvatskoj, ne postoji veća.
2: Kako su vaše probe izgledale kroz ovaj tjedan?
3: A gle, uvijek su isti izazovi. Oni su prvenstveno s jedne strane tehnički, dakle moraš imati dobar razlaz, dobru rasvjetu, moraš to i za vrijeme proba sve imati, da bi se to sve uštimalo. Moraš imati na raznim mjestima dobre ljude i kvalitetne koji određene grupe ljudi vode, što mi imamo kao što su naš Điđi, kao što je naš Robi Rodman koji vodi selo Điđi, vodi Turke Vule na jednoj strani, točke Cjepak Sim, pa je ovaj tam, pa je ovaj tam. Dakle, koji dobro znaju predstavu i koji ovoga pomažu, jel? Na svakoj strani. I onda sve skupa gledamo da nam to protekne u veselju i zabavi, da se previše ne potrgamo. Čekamo da nam kiša opane. Obično nam tu i tamo za vrijeme proba opane kiša, sad ne. I onda je sve dobro. Tako da zahtjevno je, ali je veselo.
2: Koji su najveći izazovi s režiranjem kada ima toliko glumaca?
3: Osnovne stvari smo napravili, osnovne slike, jel? Dakle, početak, pa selo, radovi u polju, u selu, svati, ovaj, dolazak Turkov, ovo, ono, kapetan, grad, bitka, rat, Dravske vile i tako dalje. Dakle, tu puno toga ima, jako puno toga ima, koje su obavezne slike. Unutar toga se itekako može vidjeti i razviti kreativnost nečija i pomoći da cijela slika bude još kvalitetnija. Tako da mi imamo stvarno jako, jako dobre ljude. Nemamo mi puno glumaca. Mi imamo Antuna Vrbenskog, našeg Ulama Bega, koji 30 let je već Ulama Beg. Mi imamo Damjana Humskog i Voka. Mi imamo Deu Presečki, Janicu. Ovaj, i par ljudi koji su tak, ovoga, ostalo su sve amateri. Ali gle, amateri, kaj to znači u Podravini biti amater? To ti je jedna čudna priča. Mislim, gledaj, mi se nalazimo u kraju koji je iznjedrio hrvatsku naivu. Mi se nalazimo u kraju u kojemu svako malo neko izda zbirku poezije. Mi se nalazimo u kraju koji je toliko glazbu novu, lijepu napisao. Mi se nalazimo u kraju u kojem je umjetnost dio, sastavni dio života. Nije turistička atrakcija, nije nekakve se dela u slobodno vrijeme, nego je, bez toga se ne mre. Zato je to tak se primilo, zato ta i legenda je takva. Dakle, ovaj, i zato se ona bude izvodila, bilo publike ili ne bilo publike. Da pada kiša, mi bi uigrali. Znaš, jel je to izraz, prema tome ne vremo mi reći amateri, jer mi možemo reći, oni to je, kako sam rekao, ta legenda je sad preuzela i mene. Nisam ja režiser hrpi amateri glumaca, pa mi sad delamo neku predstavu, ne. Nego ja zapravo sad, isto kak i on, ja zapravo služim tu i nastojim to sve skupa držati pod koncem, jer to je moj posao, njihov posao je da to izvode. To su sve moji ljudi, ovaj, pa sam doma.
2: Što razlikuje Picokijadu od drugih manifestacija onih poznatih?
3: Ja ne znam koja je poznatija, ova mi je na meni najpoznatija. Ja ovoga za druge ovaj, ne znam, jer ova mi je dubinski. Pa upravo zbog toga što je onako vertikalno dubinski ušla među puk, među ljude i ako ženske ne donesu svoje kolače na izložbu kolača, ko da nije leto prošlo. Ako se ovo ne odigra, ko da se ništa ni dogodilo, ne vremo. Mislim, to je, ja ne kažem da nema još takvih manifestacija po Hrvatskoj, to ne. Ali ovaj, ova je meni, razlikuje, ova mi je u srcu i pri srcu. Drugde možda dojdem samo kod turista.
2: Koja vam je legenda bila najdraža?
3: A čuj, to je teško reći. Najdraža ti je recimo prva kad se opće to dogodi, da je to nekakav, da smo posložili ove scene koje su prije nisu bile. Onda druga, recimo, kad smo uveli neke nove stvari, onda recimo 2018. kad smo uveli ovoga, projekcije i ovo. Pa onda smo prije 3 godine uveli vedovnjaka. Pa svako malo nekaj, ne? Pa smo ovoga snimali ladarice, pa smo snimali nekoga drugoga. Svaka ima neku svoju priču koja je onak lijepa.
1: Ali ona prva se pamti, jel tako?
3: A pamti se svako
1: kako
3: malo neka. Prve godine je bilo jako teško. To je bilo jako teško jer sam bežal, bi sve bitke sam delal sam, vojsku sam delal sam. Ovoga, još je bil garnizon u Bjelovaru vojske Hrvatske, pa su ovoga, oni dolazili kad su bili Turci i tak. Ali ovaj, ali je bilo, zapravo smo postavili temelje tada. Videkov tekst je od prve godine bil sličan ovom koji se danas izvodi, ne isti. ali vrlo sličan.
2: Se sjećate možda kakvih anegdota s onih prvih legendi?
3: Svega vraga ima, ima, bilo je i opasnih stvari kad je konj prema publici si otišel. Ovoga, bilo je i raketlina koje su umjesto u zrak otišli v zid ljudima skoro u glavu. Bilo je, a čuj, bilo je treznih i pijanih, bilo je svakojakih ovoga ljudi na proba. Bila je proba jedna, ne bom nikad zaboravil, bil je dežje curel, znaš kako, ono, na furt. I ja veli, ljudi idemo doma, veli, ovi svi ne. I mi smo probali tu, to je bilo, svi su bili mokri do kože, ali se nisu dali iz probe. Sam rekel, bravo ljudi, evo tako to je. Tako da, a furt je nekaj, ovaj, furt je nekaj.
2: A gda bu legenda ove godine?
3: Ove godine nam je ministar ovoga športa iz Gane odredil da bude počeli u 9. Zato da ljudi stigne gledati utakmicu. Kaj mi nije jako drago jer bude još den. A, ovaj, a ne bomo ovo svetlo se ne bu vidilo kaj smo lepo napravili. A minus za Ganu. Ja se, ja, još, ak, jedino ako ih pobedimo sa 3-0, onda je dobro.
1: Onda prašite.
3: Onda je dobro.
2: I evo još jednom za kraj, možete pozvati sve ljude na legendu o picokima.
3: Dakle, 9 vur je legenda ovoga subota, 27. Povorka valjda kreće jednu vuru prije, onda je otvaranje, kaj ga bomo natezali dugo, zato da čim prije mrak padne knicu, da imamo za nam počne ovoga. Tako da bude, inače mi idu na živce govori, dugi političarski, samo bi im rekao dajte samo dečki režite, da nam padne knica, ovaj, kak treba da bude predstava kak si zasluži. I predstava traje, kak i svi znaju, jednu vuru i neke sitnoga. Na kraju predstave nas očekuje vatromet, ali nas na kraju predstave očekuje ove godine još jedna specijalna stvar, jako lijepa, a to je da ćemo svi zajedno obilježiti tu značajnu obljetnicu našeg Antuna Vrbenskog, sjajnoga glumca koji 30. put igra u Lama Bega. To je jako lepi posel, poziv. Općenito, delati danas u doba ekrana, digitalizacije i svega, vrlo je vredno delati nekaj kaj se čovjek na čovjeka razgovara, kaj ga vidiš uživo. Kad ovaj, pa evo, mogu reći, kazališta su po Hrvatskoj puna. Imamo podatak da je 2025. godine 2 miliona Hrvata bilo na kazališnoj predstavi. Dakle, to je jako puno. Dakle, ljudi vole ići, vole kad neko ti, kad ti se neko sedne pred puta tebe, pa ti neke svira, popeva, glumi, igra. I to je jako lijepi posao i bit će sve vredniji i vredniji. Koliko god mi u tehnologiju svi ronimo dublje i dublje i dublje, ovaj, ali taj živi kontakt s čovjekom je jako važan.
0: U susret Picokijadi 2026.

0: Eto, imamo već i prvog slušatelja ili slušateljicu. Lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, gospodine.
0: Evo ga, dobrodošli.
1: Ne, hvala vam, ja sam Ivan.
0: Bok Ivane, kak je Ivane?
1: Evo, malo sad, borba traje.
0: Borba za ovom vrućinom, jel da?
1: Je, bome, ne, nema vrućine, sad vani, šetanje po vani, ništa.
0: Da, samo da.
1: U sobi, lagano ležanje
0: i noćne ptice.
1: Prozor, a?
0: I noćne ptice, Podravski radio.
1: Da.
0: Da.
1: Dobro, hvala Bogu, pa vas volim
0: super.
1: Slušat i naručit neku pjesmu i to je.
0: Ajmo onda naručit neku pjesmu, može Ivane?
1: Sad, evo, onda, ne Krajzera, nego, može, Kraj jezera, može.
0: Kuća
1: kraj
0: mala.
1: Jezera, jedna kuća mala.
0: To, pa bolje da vi odpjevate nek da ja to pustim, to bolje zvuči, ha?
1: Evo, nije baš tako.
0: Evo ga, bude mi upustil, kak da ne. Pozdrav
1: onda,
0: nekomu.
1: Pozdravljam sve ljude drage koji vole Podravski radio slušat i koji znaju da sam ja Ivan i to je to. Evo.
0: Evo ga. Pa si bumo otpjevali, evo sad okrene za čas. Može?
1: A može ovo poslije pola noći još.
0: Mhm.
1: Od Franje Barića.
0: Mm-hmm. Evo sad s gospodom Franjom bio, ne bi vjerovali. Svira tu na Pisakijadi.
1: Joj, da, još čovječe.
0: Aha.
1: Pa to je lijepo.
0: Ajde, koju bumo onda od Franje?
1: Pa neku pjesmu vi stavite, evo.
0: Može, budem, evo, neku lijepo stavili iza pola noći. Dogovoreno, Ivane.
1: Okej.
0: Okay. Ajde, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ajde, bok. Da, to sve znadete, da jednu pjesmu si naručite sada, ako imate želje biti budni iza pola noći, a vjerujem da nas puno bude budno i zbog Pisakijade i zbog vremena vani, možete si tu jednu pjesmu naručiti za pola noći. Može, 060-605050, moj broj je otvoren. Svega kako možeš, pored mene tako proći kao stijena da sam neka ili zgažen.

0: Pozdrav. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Bok. Bok, Ivica, lijepi pozdrav. Bok, bok.
1: I vama. I vama isto.
0: Slušam, Ivica.
1: Pa moram mislit cijela noć, da, ne?
0: A, da, tak to je, da. Još su nam dani dugački.
1: A, kaj sutra? Sutra budu noćne ptice, ali bez, ili kaj?
0: Pa, sutra noćne ptice malo bu drugačije, jer prenosimo povorku i legenda je o picokima i onda to sve da, ide da, u program, tako da sutra bumo izgleda malo odmorili.
1: A,
0: jer je veliki vikend kod nas tu.
1: Znači, da bi neće kao budem pošto rekao. Pozdravim bi sve u redakciji. Kako ima koga? Kamerato ima danas.
0: Svi smo mi na terenu, Picoki jada je. Svugdje smo.
1: I vas pozdravim bi sve. Noćne ptice. Kad možda budu sove onda. Sad su golubice, golubove, ne?
0: Da.
1: I ovako, moram pozdraviti i reći u nedelake proštenje u Petrancu.
0: Uh-huh.
1: A naša Ankica slavi rođena, da se ovo bude.
0: Dobro.
1: Vratno bi se ona javila, bi trebalo, ne?
0: Bude sigurno,
1: drugi
0: da.
1: Drugi da znao, ipak je mama čestitali, ne?
0: Mhm.
1: Ona je zavnijesla.
0: Da.
1: Ako ne, ni iz drugog zladoleda.
0: Da, ko zna.
1: I ovako, pozdrav bi Tihanu Čalija. Nadu Čeprlovcu kolegice, pa Kukija Stanok Jastreba i Švicarca.
0: Mhm.
1: I svu rodbinu u Glebinama. Sad, da ne nabram, budem poslušt. I onda, da, Maju, sam zaborav Zdravka.
0: Uh-huh.
1: I tenke su vesele prodavačice. I ako Božja pjesma, nema vatre bez sirovi drva.
0: Dobro.
1: Većina moma je njena, znate, dok je vrijeme jako vruće.
0: Da.
1: Anki se onda pozleva drva kaj piju kaj manje potroši.
0: Da, da. Dobro. Dobro, dobro.
1: E, to bi bilo za sada.
0: Dogovoreno, a za posle pol noći?
1: Pa zna se, ne. U starom, kao i uvijek. Da. Bore zabijeti to.
0: Dobro.
1: Ako ne bete imali slučajno vremena, onda i ne treba. Neću se, ali...
0: Dobro, bumo smislili nekaj.
1: Ajde.
0: Ajde, lepe pozdrav, Ivice, hvala na pozivu. Bok, bok, bok. 060-60-5050, broj telefona u kontakt programu Noćne ptice. Po ljeti smo mi još dnevne ptice tam do 9 sati, ali tako to ide. 060-60-5050. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Lijep vam pozdrav slušam.
2: Ili vama isto, imala bi jednu rođendansku čestitku gdje baka Vesna za svoju unuku koja sutra slavi 13. rođendan.
0: Lijepo, slušamo.
2: Sve puno, najljepše od srca želi joj baka i stric, nažalost, djeda nema više. Ako imate pjesmu od Fijakera, mislim da se zove Tatino oko plavu. tada je pjesma bila kad se je rodila. Mislim da to se Jakeri pjevaju.
0: Dobro, budem ja to nekak našao, ako se i tak ne zove.
2: Jakeri pjevaju tu pjesmu, jer je bila onda popularna.
0: Dobro, budem pronašao, evo ga, može.
2: Može, hvala vam lijepo.
0: Ajde, hvala da ste nazvali. Pozdrav, bok, bok, bok.
2: Pozdrav,
0: bok, bok. Možemo još onak nekak blokove od tri pjesme da si na miru čujete pjesmu dok si naručite, da ja ne prekidam, pa da si onda vi lijepo to poslušate, pa ću ovoga još evo pričekati koji trenutak na koji telefonski poziv 060 60 5050 možete zvati.

0: Halo, halo, nočne ptice.
1: Halo, halo, dobro večer, pozdrav.
0: Je, pozdrav.
1: Poseban pozdrav svima, naravno. I pjesma, molim.
0: Uh-huh.
1: Sveta zemlja.
0: Koja pjesma?
1: Sveta zemlja.
0: Sveta zemlja. No.
1: Ima više varijanti, pa odaberite.
0: Pepelko.
1: Naravno, da, ali ima još nešto, ali dobro.
0: Mi imamo Pepelka.
1: On je prihvatljiv.
0: Vjerojatno ima, ali mi imamo Pepelka.
1: Meni
0: može?
1: Je najljepše ono starinsko, se Srčice kad pjevaju folklor. I uvijek hvalim.
0: Evo, javite se Srčicama, nek nam pošalju tu pjesmu.
1: Imate, ali ne možete naći, znam ja.
0: Je, istina.
1: A kasnije, Podravska majka.
0: Mhm. Uh-huh. Dobro.
1: I čujemo se možda još.
0: Može, ajde, dogovoreno. Bok, bok, bok. 0606050.

0: Halo, halo, lijep pozdrav.
1: Halo, halo, Božidare, lijep pozdrav iz Koprivnice, Milica je.
0: Bok i vama lijep pozdrav, slušam vas.
1: Je vruće.
0: Vruće, da, ko i svima, ali nekak se rashladimo ipak, ajde.
1: Tako je. Može svi pljevaljski tamburaši.
0: Kak ste rekli, svi?
1: Svi pljevaljski tamburaši.
0: Svi pljevajski tamburaši, ali mi to imamo. Pa mi to nemamo.
1: Imate.
0: Ajme, pa kak vi znate bolje od mene? Tamburaši, svi pljevajski tamburaši.
1: Ja sam se već čulo da se to sviralo.
0: Svi pljevajski tamburaši.
1: To Rondović.
0: Ko to pjeva?
1: Rondović, tako.
0: Svi posavski, svi pljevajski tamburaši, Mirko Rondović.
1: Tako je.
0: Jel tako to je. To?
1: Jeste.
0: Onda imamo.
1: Aha, pa znam ja da mi.
0: Super, evo ga.
1: Bože, da je lijepo i ugodno večer ti želim.
0: I vama, evo, da nađete dobro rashlađenje noćas. Jer bude opet na malo vruća noć.
1: Ajde, pozdrav.
0: Lijep pozdrav. Bog. 060 6050 50. 0, broj telefona za vaše pozive.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Tu smo, da, na broj telefona 060 605 050.

0: Nego je na liniji, halo, halo.
1: Lijepi ti pozdrav, Božidare.
0: Pozdrav, lijep pozdrav, Boba, bok.
1: Hvala, hvala. Vani je zima, pa onda nam je lepše unutra
0: da
1: grijemo.
0: Da, smrzavamo se, da.
1: Da, da. Ja sam se prije par sati vratila iz Zagreba, ali ono, unutra je okej, okay, ali vani je tiha jeza bila.
0: Da, u velikom gradu je još više toplije, pretpostavljam.
1: Nemoj meni pitati, prek puta mene je fair. I baš dan su se sjetili sad asfaltirat, onda si možeš misliti kak je veselo. Ovak, lijepo pozdravljam tebe, pozdravljam Ankicu, pozdravljam Slavicu i našeg Ivana. I nek ide pjesma Ja sam tebi dao sve, od Zečića.
0: Dobro.
1: A poslije polnoći nek ide Zagrli me da ti budem sjena, od Bruna.
0: Brun, evo ga, pišem.
1: Palim te Božidare, čujemo se, bok,
0: lijepi pozdrav, Boba, čujemo se, bok, bok. 0606050.

0: Da, jedan jedini Mišo, taman, imat će još jedan telefonski poziv, pa idemo slušati i ono što ste si poželjeli čuti u ovom bloku. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
1: Pozdravski radio.
0: Je, noćne ptice, izvolite.
1: E, ovako, htio bih pozdraviti svog tasa koji mi upravo peče prase.
0: Oho.
1: Što radimo krovište sutra.
0: Oho, lijepo.
1: Pa bih htio, ne znamo, Thompsona nešto bi valjalo njemu pustiti.
0: Bilo koju ili neku posebno?
1: Pa, šta ja znam, sine moj, šta je lijepa pjesma.
0: Može.
1: Može.
0: Sine moj, da, ima ona sine lijepa moj. Pjesma, sine moj. Dobro, evo, pustit ću. Znači, radi se i po ovoj vrućini, odnosno ne sada, ali pa, sutra se bude. Ha?
1: A da, večera su pripreme za sutrašnji dan, taj
0: ha.
1: Dan.
0: Kaj se mora, ni teško, tak veli narod.
1: Pa, ali uvijek je teško.
0: Da. Ajde, budete si sad zapjevali, evo, bude uskoro išao i Thompson, može?
1: Hvala vam puno.
0: Ajde, svako živjeli. Dobro, lijep pozdrav vam. Bog, bog.
1: Vama isto, živjeli, bog, bog.
0: Bog, bog.

Da, da, tu smo i dalje na 060 605 050, telefon otvoren za vaše telefonske pozive, glazbene želje, 060 605 050.

0: cigane. Halo, halo, noćne ptice, halo, dobro večer. Slušam.
1: Molim vas pjesmu Divno je biti nekome nešto.
0: Od grupe Latino?
1: Na, da, da.
0: Može, kako da ne?
1: A poslije pola noći, kad bi znala mila kćeri.
0: Koliko te volim ja. Može, gospođo.
1: Dobro, hvala lijepa. Pozdrav.
0: Hvala na pozivu. Bok, bok. Ajmo mi dalje na 060 605 050. Dražen Zečeš za sad i Latino, dobro.

0: Halo, halo, noćne ptice.
1: Dobar večer, noćna ptico.
0: Lijep pozdrav.
1: Sused, jedno za nas od gazdi, ne mogu ti reći s Bogom.
0: Aha, to je ta. A kaj se radi, jel to se je putuje?
1: Ta. Putuje se, sused, daleki put.
0: Koji put? Dokud?
1: A, ne bomo u detalje. Ili Željko Vasić, nek stane sve.
0: Evo ga, gazde budu sigurno išle.
1: A, hvala, sused.
0: Ajde, a ovo bomo neka mu komponirali onda. Neka je ovo drugo. Ajde, ajde sretno, ajde, i sretan bo put. Ajde.
1: Hvala.
0: Odlično, ajmo mi odmah odsvirati ovo kaj se željeli čut. Zečića, Latina, evo ga, i ne mogu ti reći s Bogom, evo, sretan put.

0: Odlično. Ajmo mi dalje s vašim telefonskim pozivima. Halo, halo.
1: Bog Ivice.
0: Bog Ivice, slušam.
1: Ja bi baš trebalo pozdraviti pozdravljeno moja mima.
0: Uh-huh.
1: Ona meni lijepa ako imate Marice Hasan i Tomislav Ivčić.
0: Pozdravim, to je isto, ista pjesma. E, sad ne znam, je li imao album i potražilo, evo, isto pozdravino moja mila, da.
1: Moralo bi biti, jer sam više puta čuo tu pjesmu, znate.
0: Evo, meni piše Marica Hasan da je izvodi sad, da li je Sivčić, on znam da to ima na internetu, ali u bazi, evo, sam mi piše Marica Hasan, ali mislim da bude to. Okej.
1: Dobro, ako moramo.
0: Dobro, može.
1: Sutra nogomet.
0: Nogomet, pa dobro, znamo da budemo pobijedili. Bitnija je da se mi sutra od Turaka obranimo, ali mislim da budemo, jer picak i jada nam je bitnija, ali mislim...
1: Vi budete uživo gledali.
0: Joj, ne znam, Ivice, sutra je veliki dan legenda o picokima koja bu završila do utakmice, tak da ne znam, evo, kak budemo, iskreno.
1: Ne, ja kažem o picokijani, budete tamo.
0: Da, apsolutno, da.
1: Pazite kaj stopa pjeta u baču vas.
0: Bumo ga dobro iskoristili.
1: A čujte, znate da pjeta u najbolji zemlju. Da kažu, ne?
0: Da. Dobro. Evo, bude i Marica naša sugrađanka.
1: Uživajte.
0: Bude i njezina pjesma išla.
1: Želim vam ugodan boravak. Sutra vidjet ćemo ko radi, možda jasna bude, ali...
0: Ne, pa rekao sam vam, sutra je taj prenos povrke, imamo malo drugačiji program kad je picokijada, ipak pa moramo i mi imati drugačiji program, ne?
1: Ljepše to gledat u živu.
0: Ali slušajte vi nas sutra, bude svega, evo, programu. Bumo mi nekaj složili već, koji uvijek. Dobro.
1: Tu bude par tisuća ljudi, ne?
0: Pa, obično je prosjek oko 50.000 ljudi za vikend, tak je prosjek. Da, možda bude više ove godine.
1: Moram reći, Boži dare na Ljudeve će puno makar Koprivnici o šta sve rade, privlače ljude na zdravu. Ovi jedva bježe da odstiju z grana, dok je prije bilo obrečno.
0: Da, tak to je.
1: Toliko, želim vam sve najbolje.
0: Također, evo, svako dobro, Ivice. Evo, hvala da nas slušate svaki vikend. Ajde, lijepi pozdrav, Ivice. Bok. Ajmo dalje na 060 605 05 0.

0: Halo, halo, noćne ptice.
1: Halo, dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
1: Pozdrav. Može pjesma Voljeli smo se jedne večeri.
0: Voljeli smo se... Tko to pjeva?
1: Ne mogu se ja sjetiti. Pronađite, molim vas, nešto.
0: Nemamo.
1: I volim te dušo.
0: Volim te dušo, evo da, da vidim šta imam u bazi. Volim te dušo. Srebrna krila.
1: Da, da.
0: E, to imam. To može.
1: I jednu bi ovoga od Žige, kajkasti.
0: Za iza pola noći.
1: Prije, molim vas.
0: Iza pola noći.
1: To je ta naša, ne.
0: Da.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: Ajde, pozdrav, bok. Kaj, si more, kak ne je mogel Žiga Međimurski. Može još govi telefonski poziv, ak ste tu na 060 605 050.

Kako ti bre Rajka nije sramota, ostavila si me bez košulje, sve si odnela. A šta sam, hoćeš pare? Evo Rajče, i daj limar da kupi materijal.

brat, treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, ali ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad...